kwa egbe agbapo nu orilede Portugal lori ve mejo toto o se be o gba fun wa awon tan ja si waju re e ba bi won tan gba to se ri niyan lapa ti beyen eyin ti Ronaldo e ma mu Messi yen lo na ba gana gedere mo nbo lagbe torilede USA to roskin gbagajo kan lo o skin gbagajo ririn

0: Olorun to tobi Olorun oga agba la lo mi omole isele kan lo tun sele ladugbo awon ore mi Olorun ki ore mi kan ni o o wa ri ji won sukulile odikeji bo wa nbi ore mi yan lere pe ki lo npa won leku ah olobirin kan lo bi mo to salaisi mo ni se akobi eni o lo ti bi meji meta tele o lele o lo se loyun re ni o lo loyun to bi matana lo mo ye ba salaisi o ni koda lati je ta ko jeun ngba to re mi won si mi jade iwaju ile eni yan ni mo gba o ni yan wa nwaju ta gbogbo eyan wa pe ko ni suuru iya arugo kan ba bo be ibi bo ti ri film wo niyan o emi na ba ya be mo ni madam olohun o tun se yito da olohun ti e ti gbo olohun o je n to ba dale won ni pe ko jeun le se won ni ke jeun lati jeta
1: iya kan
0: ba bo be iya kan ba ni evile
1: evile
0: wo adi adija adija ma jeun
1: ma jeun
0: wo lo ma awa to n oyi

0: gbogbo gba ta ba nle okunrin sori ate awon okunrin o ma binu baba n soro obirin obirin o ma fariga se ri sele te fe gbo yi o do mi tutu si yan lokan ko birin ti owo re jiwo o si wa wo pe ah oda kojo nikan lo won ma ri na lo won ma ri lo o wa pe oko ejoko ise wo le ro pe le ma se to le ma mu onje wa sori tabili yin eyin na kuku ma pe olohun keun oko ni to ba ra motorcycle fohun
1: gba me lo lohun e pawo e pe
0: gba lo won o fi pawo e pe
1: iya
0: olohun wa ni ki se pe ohun ya yin lowo re o o ra o nbo yin ni ti won ma ri yin wo daada ni ta e gba obirin melo lo le se eyin ta ti se to ti wa dabi eni pe e ka ba mo ore sise e ma se eyan oni so ore ko ka ba mo lai lai olohun o si san esan ore
1: be ti e se fun o si
0: fun yin gba okada
1: omo yin osan lagbara
0: olohun leyin okada ti ora foko e won bi ma atomo bibi o atokada o ipowo ya ipowo lobirin wa le isin bo da ti ara okada fun e gbo nbo lokada wa nbo loko yawo wa eja ko birin o fenu ara
1: ya ya ya okunrin
0: o ma shu lo ma jara pada si buruku o
1: ami o
0: obirin yen ni nkan ti tan afi to won ba puro loku
2: e mi bo wa nkan mi shan pe
3: ko sa agbara apa ko na mo ti
2: kan mo ti mo
3: ni ke lo mo ni apa mo ti kan e fa kan
2: be ma ti je ni subu
3: ma se ni gbe yin subu
2: be
3: okay
2: mo wa la re en to wa ko fun mi lo yin re o wa ti sa lo lati gba to yin to wa ni osu meta a ri mo tun ra ma si fun mo no won gba o gbe sa lo ti ti mo sa bi bi a ri gba to mo wa pe ets bayi nina ti fun ni owo mo nta da lo do ra yin ki e ko tele o wa ni owo mo isala ni won kan ti mo ni mi ne kan lo oju ti n gun awon na bi mo ta se be para mi ni eni e wa ni kan gbo eto yi ni wa so pe ki n pe yi
3: odun ke lo si baba re sa lo ni
2: oyun wa lo si meta lo si sa le nina n lowo
3: oyun wa lo su meta
2: lo su meta be ni
3: o da mo
2: ni gan le sele ri be ni ọjọ mama mi wo
3: bi se kele nse
2: mo nta nse ko
3: isu e wa kalapa
2: be
3: se ki kalapa te kalapa lojo ko yin to fun iroyin osa lo ni
2: in si kan lowo gbogbo gba gan in si kan bo mo mo ti bi ni odun meji won wa tun mi da mo da ti eni to ni tele apa kan yen o ti yi ni le fi gbe nkan kan ni ori condition ti mo wa ni lo wa bi sa lo nga
3: ti kan lo wa ko sa condition wo le wa to fi sa lo e nitori condition te wa
2: ni pe mo bi mi ka mo ko ti e mo si lo so ko ki ka wa kan si mi o sa di pe owo ko mi
3: pe nkan ka se yin loko ke lo se yin loko
2: o se ti gbo na
3: owo kan wa ro
2: be be mi dadi owo kan to wa ku mo
3: owo kan ku to ku
2: a ri
3: moto
2: gbe wa ni
3: jo ma si lo gbe wa ni machine to wa gbe yin subu
2: machine wa be ni
3: da apa kan oku ba kan
2: be eyin ga mu atun lo ro eyin gold ti ba dodo ni
3: odun ke lo re to ko yin ti sa lo
2: nda ko yin ti wa lo si meta bayi lo ti lo
3: omo ti wa po mo odun melo bayi
2: mejo yin ni o ni lowo
3: mi jo o pe o ma ti pe odun mejo
2: be ni da
3: baba re si ti sa lo
2: bẹẹ ni
3: dájú
2: mi ni
3: parọ
2: mo le pe
3: mọ́nì
2: mi
3: gbọ́n ṣe. Ẹ
2: máa gbọ́. Níbo lẹ gbúrò ẹ̀ kan yìí. Àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ kan mọ́ wálé ilé yá tó lọ lọ. Mo sọ pé àwọn orílẹ̀ mú pé ó ti di jẹ́nàjẹ́nà mú pé máa sì jọ kò sí lọ́wọ́ rẹ̀. Ó bá àwọn àti fọ́tọ̀ ọmọ ọ̀ràn lórí ikú àwọn bíbò.
3: Ẹ máa gbọ́. Ó ríra dáradá. Kò sí máa kò ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣé ìyẹn wá papọ̀ mọ́ ọmọ tí ò yọjú mọ́ pé ọmọ mi nìyí?
2: Àárò.
3: Ṣùgbọ́n ìyẹn ni ẹja kọ́kọ́ gbègbè fẹ̀. Torí àwọn.
2: Dúró ń di bí ìbáṣẹ. Èmi ò lọ sóògbé mọ́ sọ mọ́.
3: Bẹ́ẹ̀ ló gbọ́ mọ́ sọ mọ́.
2: Mi ò lọ dájú kò sí alákàáró kò sí alájọ.
3: Ọ̀dọ̀ ta lẹ wá ń gbé?
2: Ọ̀rẹ́ mi ni yàrá kan tó máa tọkọ rẹ̀ lu ọkọ rẹ̀ ti tún tètò dé báyìí. Yàrá kan kò bá gbá wà àtẹrù mi.
3: Ọkọ rẹ̀ ṣe kí ni?
2: Ọkọ rẹ̀ ti fi Èkó dé ní kíkí ti fẹ́. Yàrá mo gba àwọn àti ẹ̀mọ́mọ́ sáárì ilé kan.
3: Ṣé ẹyin tẹ nígbà tẹ fẹ ẹ dá fẹ́ ni? eh ba won obi e
2: emi o je ni nkan mo ni ko run na lo disfaji ni e ko to ba
3: o lo disfaji yen
2: eh
3: eh wa ma eni kankan mo an rara
2: emi o mo leyin awon ore o so pe omo ogun be lo rin ba ya lo lomo badro ya ni na won ri leko
3: omo boloku ra re
2: o mo pa lo boko mo so wa
3: re omo ogun ma so lohun
2: o mo ni lo le won ko da
3: ngo to ya lo ba tun lo mo badan lo
2: ngo ya lo tun lo mo badan
3: ni gba te fe bere ife yi ko to doyun eni lo gba flower ododo fe yin abi be ko nbo le ba ire irin ajo ife de to fi da flower yin to wa je pe
2: o yi awon eyan je ba yo wo tori pe mo ni nja pe mo n ta suori
3: eyin lowo ngba yin so wa ye ko je ru yin te lowo le tun wa fi oko radarada
2: so
3: o mi pe fi ara bale
2: ah eni to mo buyan emi le ti mo mo buyan lo
3: nden e mo buyan ni 100,000
2: ojo n to lo jo ni gbo mo le pa
3: e wa le da e le da 10 naira ni lowo bayi
2: ni 10 naira bi mo se duro te wo mi ara ko ma je na ta ro omo ni lodo mi o le soro mo le so ngisi
3: lati gba ti oko yin ti lo latodun mi lo seyin eh ni okunrin kankan
2: dadi mi la la la la la la la la
3: eh ni okunrin kankan
2: la la la la omo mi na mo o na mo o ni

0: wo lo se lo gbe si aye esi se ri eto yi e ma fi sodi won aye yi eyan ni gbo ko to wa ni soro mo tori olodum ma ma gbe wa kale ni olalomi amole ati ko mo labi ola iya o ni opolopo awon woli to ranse idodo won loku ti won le kiri opo awon afa to ranse ati je ati mu ni won le kiri o ni won otunu le ti nda ruse ma won otun ede ti nda ruse ma ni church ni lojo sunday won gbowo to 21 times
1: idamewa ni kekereke idamewa
0: ki pastor ko so pe baba pari isin eyin ti idile yin daru eyoju si baba won ni awon ni gbolo meji meta ta fe ba yin so eyin te eyin atoko yin ni gbolo hun aso baba ni ka yoju sa won ti sin ba pari iro o okan won o ni lo be won tun ma garun wo awon ti en fowo gba le bo ni se nfi le se 1000 wa nu owo gba
1: ebi kan ni jo ni o ti gba pe ko mo lafe won ni ngba tan ba fe pari setan ni o tun wa pe e towo bo apo yin to ba ba owo nbe to ri o ba me wa ko le to ba lo le oluwa yo sa pada fun
0: so yi awa o fi tabuku ese kankan a de le ni kankan lati tabuku ni ko se pe omo meri bi wa le re Jesu Kristi pe ise to ran ko wa
1: ijo won ba gbagbo laye mo bayi
0: anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o be lo wa won muslimi pe ise to ran won se ni ko wa nje o dojo gbe ndi aluka mo koni kaluko to so tenu e ewo an so fun yi se tokunrin ba ti lu nya oko ti ba ti lu yawo e tete ko le ko to yiwo ewo toro mbirin olori ijo ni nile ibo toko re lu titi temi fi bo lenu e
1: o si nbo lasiri
0: o pe boya ni won o ti da oko yi le pe ko ma lo a je pe teni to ku lo gbe bo bi to ba ti loko ti lu o possible ko je pe ibi ku ni oja si to ba wa taku to lo le fi le en o fe dale oko meji wo en o fe da omo re le o da ko buru en o ba ti nko ja nbi je ti nta po si iwo sa ma na ko le mo size ru e ti won ora fu o nbo ba ku olaye gboro obirin opo e si lu debi pe ori loko ti ma lu o ti pe ori le ja ti gboro baje be ja ba ti baje lori gbogbo eja ti baje nu
1: o mo pa ti ma ko ese
0: o si ma lu debi pe olowa lu ni ori debi pe o wo wa dayan mama
1: ori ti se pepepe
0: oko da ko ori de ba wa waju un bayi o lo won da mama a je pe awon vein awon isan ti rin ti rin ti gbe knowledge lati okan lo opolo ese ti ba iyun ti ja debi pe to ba kan wo yan ko le mo pe lare waju lojo ko yi o lo won le da la lo mimo ohun mo ko mo lafe ohun kan sa mo pe yan lo wa waju o yi he lare waju keso bo ni ko wole to ba loko ti nlu o tete ko le koro aye osan ju koro orun lo
2: e mo fe okun se ko ma n binu fufu go
3: oni fun lo fufu ni oko yi
2: o ma n no mi
3: se lo ma ti gbe lilulu de wa ku yin abi
2: be ṣugbọn oko mi lakisi ni abi to ba si n lu mi o si ma n
3: gba
2: ori
3: ori lo si ma n gba yin
2: gba mi le mi be ni so gbigba to de gba mi lori yen o ti n ṣe akoba fun ago ara mi bi pe mi fẹ gbọrọ dada mọ
3: ẹni bẹẹ gbọrọ dada mọ
2: lẹyìn náà mo máa ń tètè gbàgbé kan tàbí àwọn tájọ wà ládùúgbò tí n bá padà rí wọn níta kì í má dà wọn mọ mọ
3: kò dẹ kí n ṣe bẹẹ tẹlẹ
2: láti bẹrẹ ló ti máa ń ṣe ní fòfò tó ti máa ń
3: mo ní mi pé ẹni tí ẹni ìgbà tó máa ń gba yín lẹsẹ lórí yẹn ẹni ó ti débi kẹ rí ara àdúgbò tẹ jọ mara tẹlẹ kẹ wá pàdé ẹ kẹ má dà wọn mọ
2: kàjú
3: tí wọn bá ti ń sọrọ kẹ mọ gbàgbé nǹkan kẹ mọ rántí mọ mo wá bèrè pé kó tó di pọ́ ń lù yín yẹn nǹkan yìí ò kì í ṣe yín tẹ́lẹ̀.
2: kò ṣe ní bẹ̀rẹ̀ kan tó ń lò mí nígbà tí mo wà ní oyún àti ìdáyẹn ló ti discover pé ó máa ń ṣe mí.
3: àwọn pẹrẹǹtì yín wọn mọ ni àbí ẹ fi lọ wọn.
2: Wọn ti kú.
3: Àwọn pẹrẹǹtì yín ti kú.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
3: Àwọn pẹrẹǹtì tiẹ̀ ń kọ́.

emi ko mo so be yemi so la nke lo so be nigba mi awon asise kan wa tin be laarin loko laya ti o mo ibinu lowo nigba mi awon asise kan be lowo yawo tabi oko ti o fariwo sugbon ibinu da o.